0: minun jolloin George Hall oli sun life fit to olla, so fit to me. Aani mennä tupurin ei asu, tau sangoma vai?
1: Tau sanga tasi falua iva tula in mai ia leta mai tae John of Ark. Ile ta ita ia ole ami mali fita fita ale malo tele o farani. Tau sanga tasi iva tolu fa Princess Juliana o ia fo ilea na ia tatalaina. Ia se tasi fo I o fonga vaa maala vaa tele I totonu ole atunu o Netherlands. Tau sanga tasi iva iva fitu anga I mai se tasi fo I o atati fanga maana ia male matautia fa ingoa ina the fifth element fa apena fo I ia ona fa autu I se tasi fo I ata maitai Mila Jovovich. O nisi na o vaa inge mena tutupu. Ilene yaso, ita maitai, ita usanga wama vai.